hwamo last year nanka wa mo fa so e ka kete kete kete kete entimi amfa ho but this year e kwofo se vim no nyina agyina asna se se ko he